0: Lambada!
1: Reier! Der han orket, jeg har sittet alene fra på traktoren der og kjører. Jeg har kjørt i flere timer, han.
0: Ja, men du, vi må øve bak her.
1: Du, og siden av jeg også.
0: Du som en av Katts mest fremragende trekspillere, sett deg foran meg frem her og kjører, altså. Vi kommer
1: jo ingenting, jeg.
0: Ha. Nei, du, hør på det her. Rei, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da